0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: piye? Mungguh panemumu ki piye coba Ratnaku, Mbak?
1: Oh, ngaten. Inggih-inggih. Yen to penyenangan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratnaku Mbak. Yonat janto awun iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang ki ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi rasa pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawaane dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyadi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi dinemune kadang
1: lho. Nggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun cakep kok Dimas. Nggih Kang.

0: gambaraken malih saking raos bingahing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok Edi lan Penny.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: Oh iki pun dini pun kanti pun petai kah mas?
1: Jokene astane iki.
0: Oh astane pun. Enggak mbok menang. Padahal kanti pun petai nopo ngaten iki lho.
1: Wah tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono.

0: Kira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning kilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine kilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngimpi.

0: Itu tahu gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasa wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku. Pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketokan karo Ratna Kumbah.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Yang ini Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku Trisno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumbah.
1: Leres.
0: Najan to Ratna Kumbah kuwi kang asta sing adiloning Dolang Kentana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap ana ing kraton Dolang Kentana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumbah.

0: mandeg maning.
1: Kimi iki truk bodol ya?
0: Iya, gari nandur.
1: Lah ora lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng Karang Aglik.
0: Oh,
1: udan si Karang Aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang Aglik ora iya. Udan.
1: Ya, Karang Aglik dalane nrobos.